Morgen er i fuld gang, og her fik vi også lige et lille skud energi med Irma Franklin på Peace of My Heart. Fra fortiden til nutiden, vi skal høre brødrene Dane & Alden her med et nummer fra deres album, som også udkom her i år. Det her er Good Kid.